Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

26 i 32 stepena, na jugu prvi dan vikenda do 34 stepena. Šesti sati i 19 minuta, ovo jutarnji program Federalnog radija u nastavku Portal i aktuelnosti, portal federalna.ba.

Slušali ste dramu Michelin Wonder Pismo. Urednik Marina Trumić. Prevod sa engleskog Jasna Levinger. Uloge su tumačili Nada Đurevska, Darinka Stojiljković, Anđelko Šarenac, Vladimir Albahari i član dječje radiodramske grupe Hanna Klubička. Muzički urednik Zrinka Rudež. Tonmajstor Jasna Popić. Asistent režije Milovan Pandurević. Reditelj Dimitrije Stanišić.

Godine kasnije, najhit, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i preko Atlantika. I'm from Bosnia, take me to America, dubioza kolektiva, uz motion design autora Tonija Humla.

0: Slijedi naša rubrika Pikenterija. Večeras, a govorili smo i danas, govorimo o našem kapitenu, Edinu Džeki. Sjajnom napadaču koji je osvojio, možemo slobodno reći, sve što se može osvojiti i danas predvodi, a i večeras će predvoditi naše zmajeve u 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država.
1: Marta 1986. godine u Sarajevu se rodio čovjek koji će postati sinonim za BH fudbal od njegove samostalnosti. Odrastanje u ratom razorenom gradu i pod opsadom koja je potrajala čitavih 1425 dana učinilo je da neustrašiv, uporan i na razne životne nedaće otporan karakter postane atribut koji će ga godinama nakon prvih fudbalskih koraka u sarajevskom željezničaru gurnuti u društvo najboljih evropskih napadača svoga vremena. Brušenje bosanskog dijamanta se nakon sarajevskih plavih od 2005. do 2007. godine dešavalo u češkim Teplicama, da bi sa 21 godinom i nekoliko mjeseci debitovao za prvi tim njemačkog Wolfsburga. Na puni sjaj Edina Džeke navijači Vukova nisu trebali dugo čekati. Već u narednoj 2008-2009. sezoni u saradnji sa Zvijezdanom Misimovićem i Brazilcem Grapiteom ovaj 193 cm visoki napadač nemilosrdno rešeta mreže svih bundesligaša i na opšte oduševljenje ekipi Wolfsburga donosi titulu prvaka Njemačke, jedinu u 80-godišnjoj historiji ovog kluba. Sve što je uslijedilo kasnije je Anton